0: Bien si capsule wa kaka kelebi ti won tin ta ojulowo ogun jake jado ipinle Ondo Bien si capsule wa nilu Akure Ondo ile Oluji ore okiti pupa igbokoda Bien si capsule tun wa nilu Owo Ikare Akoko Isu Akoko Oka Akoko Ifo ati nilu Kaba ile ise Temetayo Trado Medical Nigeria Limited lo nse Bien si capsule jade lati mo pharmacy te ti le ri Bien si capsule aladugbo yin e pe 08103369434
1: aje ki ama ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa te tin la fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyin bo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se tun ti sun yala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan awon so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon duki ata masi properties da lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni CDCare kini won ki e fun gan kini won duro le lori joye la fi ni asoju CDCare ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
2: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba ti a mo si CDCARE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
1: gas
2: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
1: kini o ko ma se pe fe gbe won ma ra o
2: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
1: mo be bi n pe se won kokko san iye kan le ni won wa gbe oja won a mo san yoku die die bawo won se se
2: e seun olotu sheri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa ni yen sa
1: kini idi ti e fi se ba npe kawon yen kokko san owole die e to di pe e gbe oja fun
2: e se won olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo san owo die so eni ti o mu osu merin to san owo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
1: eleyi
2: yo le mo san owo lo ti olotu en ti wa si fe pe mo fe san owo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
1: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
2: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ironu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun ola anfani ki won lo wo ru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu ati ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi anfani lati mo sanwo re lai ni da yin lamu rara
1: nibo ni office yin office number ti an le pin yin si
3: e kan si wa ni Danco Plaza Adilosun beside Olo Motors opposite Maria Assumpta Catholic Hospital Ikere Road Ado Ekiti Ekiti State
2: Olulese wa si wa ni number 6 Ike Asogwa Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
4: number wa ti e le pe si ni 0707-484-3351 le e kan si 0707-484-3351
1: Ẹ ṣeun olótú. Ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ láti ẹnu ọ̀gbẹ́ni Abdulhakim Okunla tẹ́ jẹ́ aṣojú CDCare. Ìwọ náà mọ̀gọ́rẹ́ lónìí kó o lè bàdẹ́ tí ó ní dúkìá.
5: ọ̀rẹ́ wa kí ló dé tó rojú kókó báyìí.
6: Wo ọ̀rẹ́ ó sún mi oje ìyá ìṣẹ̀ṣẹ̀ pè tán lórí fóònù ni ó ní gbogbo abọ́ ọ̀dá náà wa ní jò gas cylinder wa náà ti fẹ́ẹ̀ jẹ tán gbogbo electronics wa ló ti dẹnu kọlẹ̀ owó ni ò sì ṣarajọ yìí.
5: Ara ń tà ń wúnu ṣọ́pọ̀ ọ̀gbọ́ nípa CDCare ni.
6: CDCare kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀.
5: CDCare CDCARE application àṣírí ọ̀la ni níbi tó ti rira gbogbo tó fẹ́ tó sì máa sanwó díẹ̀ díẹ̀ bí oríṣiríṣi gadget electronics tó fi dórí ká ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ kò sì lélẹ̀ lórí o iye ọjà tó bára lọ́mọ dáwọ́ ẹ̀ padà o lè sanwó ohun èlò tó bára fódìdì oṣù méjìlá tàbí ogójì ọ̀sẹ̀.
6: Irọ́ ni o.
5: Òótọ́ tọ́ hàn ni gbogbo àwọn nǹkan èlò inú ilé mi orí CDCare ni mo ti ra wọn kódà iPhone tó wò lọ́wọ́ mi yìí mi ìsanwó rẹ̀ tán.
6: O sì rírú èyí o sì fi pamọ́ fún mi láti jọ yìí.
5: Ìwọ ló béèrè ṣùgbọ́n ní báyìí tètè download CDCare lórí Google Play Store àti iOS App Store kí wọ́n náà máa jayé CDCare ní wẹ̀lẹ̀mù ra ohun tó nílò kó máa sanwó wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ láì ní èlé kankan lórí ẹ̀kọ́ sí wẹ́bsáìtì wa CD.

0: Fontos mon enfant en bas Chicken matin. Gbogbo awon ogun ti mo da ko e ko ko atogede ati kini nikan ko la nlo fun o. An lo awon ogun yi an lo fun ege, an lo fun ope bi mo se so le kan ni. An lo fun isu, an lo fun cucumber, an lo fun tomato atata. Emi n temi gan mo tun lo fun safara, mo tun lo fun yana paja ninu ile mi. Chicken matin yi an lo fun owo, an lo fun gbogbo awon kan tin jade lati ninu ile. Awon ogun yi an lo fun efo tete, an lo fun efo soko, a tun lo fun efo ogure gan.
1: Gari la bi teba, ege do.
0: An lo fun kasu, amo ni ba se n lo fun kasu.
2: Ko
0: la se n lo fun ope ma lo mo. To ba je pe green star, to ba je pe ope ti o mura ti o se daada, green star atawon kankan idi e la fi fin si gege bi fertilizer. To ba je pe ko le mo so daada ki omo e ki epo yin ko si mo ni omi, eyin tori omi, eyin te jido, eyin ti gbogbo odo wa lohun ehe pe ki ope yin le mo lomi. Ko si mo ni omi daada ko mo lokunra ko de mo so randi randi lati bere odun titi dopin odun ba se lo mu mo grow mighty over power reactive mejeje un la po papo la wa mo fi orun e a fi fi gbogbo orun wonu gbogbo nu edi ti o wonu e daada awon opete ti n dagba tinu mo adamo n ba jeun a wa so debi wi pe a so debi wi pe yawo yin o mo pe yin ni daddy ọ̀pọ̀ yóò ṣo débi pé ìyàwó yín ò mọ pé yín ń bọ̀ ọ̀dà.
1: Àkọ́
0: ẹ mọ̀ ọ́dá máa sọ pé má lọ ọmọ yẹn, àkọ́ pé bọ̀dá má lọ ọmọ dádì wa. Kọ́ lọ jẹ́ kí n tètè rí nẹ́tíwọ́ọ̀kì. Gbọ̀wẹ̀ ọlọ́run jọ̀ọ́ jẹ́ rí nẹ́tíwọ́ọ̀kì. Bá a ṣe ń lo fún ọ̀pẹ
1: nìyẹn.
0: Má lọ mọ́ bò la ṣe ń lo fún ẹ̀gẹ́. Pápá ẹ̀kọ́ kan ìjèjì kí n tún mọ lọ ẹ̀gẹ́ báyìí là á ṣe ń lo fún ẹ̀gẹ́ díẹ̀ ẹ̀gẹ́ là á fi fín grow mighty àti over power ẹ po méjèèjì papọ̀ ẹ fi fín díẹ̀ ẹ̀gẹ́ ẹ sì fi fín bí òmùnú bí ewé ẹ̀gẹ́ ń dáadáa a jẹ́ kí ẹ̀gẹ́ yẹn kó ní stamina dáadáa a jẹ́ kó ní okun àti agbára èyí mú òbẹ́ lọ́wọ́ òun ò ní kó wá o yóò bá ni mo ní kó mọ́ bọ̀.